0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про метрополітен.
2: Факт перший.
1: Найбільше метро за кількістю станцій і маршрутів у світі – нью-йоркське. Воно налічує 469 станцій і 24 маршрути. А найдовше метро у світі – шанхайське. Його довжина 548 кілометрів.
2: Факт другий.
1: Найстаріше метро в світі – лондонське. Це найперший метрополітен у світі. Його перша лінія була відкрита 10 січня 1863 року.
2: Факт третій.
1: Станція Арсенальна глибиною 105,5 метрів у Києві – найглибша станція у світі. А перші поїзди київського метрополітену мали всього 3 вагони.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Макса Барських це момент після розриву, коли серце вже зрозуміло, а звичка ще тримає куртку в коридорі.
2: Хтось пірнає глибоко, хтось лише торкається холодної води серцем.
1: П'ята позиція. Макс Барських.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Victoria's Secret. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки-продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secret, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secret були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secret. На кожному шоу Victoria's Secret обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Доводьте кожну деталь до досконалості і доведете до досконалості кількість таких деталей. Джек Дорсі, співзасновник Twitter.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні наш герой – найуспішніший виконавець в історії поп-музики. Володар 15 премій Греммі і багатьох-багатьох інших. 25 разів він був занесений в Книгу рекордів Гіннесу. Без сумніву, це король поп-музики Майкл Джексон. І, як завжди, кілька цікавих фактів про цю персону. Як вам таке? Майкл Джексон уявляв себе людиною-павуком. Він навіть пробував реалізувати свою мрію – зіграти головну роль. Але це ще не все. Виявляється, легендарний співак проходив проби на роль професора Ксав'є з фільму «Люди Ікс». Отакої. А ще стало відомо, що через те, що Майкл був темношкірим артистом, деякі радіостанції не хотіли брати в ротацію його пісню у 83-му році. Композицію «Beat It» все ж взяли на радіо тільки тому, що гітарне соло було виконане Едді Ван Халеном, лідером рок-команди «Ван Хален». До речі, кількість проданих в світі записів Джексона, альбомів, синглів, збірників і таке інше становить більш ніж 1 мільярд копій. Ну і на сам кінець додам. Історію про те, що музикант для збереження молодості жив у кисневій капсулі, Майкл Джексон придумав сам і потім, як то кажуть, злив цю дезу в ЗМІ. Але як би там не було, Майкл Джексон завжди залишається в історії людства як король поп-музики. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз чарт залишає героїня, яка танцює танго в кросівках і ставить межі босу.
0: На запитання «Звідки це все?» відповідь коротка. Сімейна комплектація. Я просто в маму.
1: Проводжаємо з усмішкою, але обережно. Тарілки краще сховати.
0: Залишає чарт Вікторія Ніро. Я просто

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання,

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак піднявся на вершину, і це перемога пісні, де краса не рятує від правди.
2: Вона чекала знаку, а отримала чесну відповідь.
1: Не найромантичніший подарунок, зате без бантика з ілюзій.
2: Слухачі, схоже, оцінили саме цю дорослість.
1: Бо іноді відпустити – теж справжня любов.
2: Перше місце – «Колібрі» та «Злата Ко», «Червоний мак».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті протягом минулої доби зафіксували 212 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках. Російська армія завдала понад 50 авіаударів, застосувала майже 6 тисяч дронів-камікадзе та понад 2 тисячі разів обстріляла українські позиції і населені пункти, намагаючись виснажити оборону та підтримати штурмові групи вздовж усієї активної ділянки фронту. Водночас ворог втратив ще близько 1600 військових, 58 артсистем, понад 1700 безпілотників і майже 500 автомобілів та автоцистерн.
0: Ніч знову була важкою для півдня України. На Одещині після влучання дрона загорілися верхні поверхи житлової багатоповерхівки, а рятувальники працювали просто під час тривоги. У Запоріжжі пошкоджені будинки, лікарня і автомобілі, кількість поранених зросла до 6, серед них 15-річний хлопець, а комунальні служби обстежують квартири та закривають вибиті вікна.
1: На Харківщині російський безпілотник ударив по Березівці, де постраждали троє дітей і двоє дорослих. Діти дістали поранення уламками скла, а дві жінки пережили гостру реакцію на стрес. У Сумах кількість постраждалих після авіаудару зросла до 43. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро залишаються у важкому стані. Відновлювальні роботи тривають безперервно.
0: А тепер про відповідь далеко за лінією фронту. У Ставропольському краї Росії після нічної атаки дронів знову спалахнула нафтобаза. Вже вдруге за останній тиждень. Місцева влада визнала пожежу у промисловій зоні, а відео очевидців показують велике полум'я та можливу детонацію резервуарів із пальним. Об'єкт використовується для зберігання і перевалки нафтопродуктів, тому наслідки удару можуть відчутно вплинути на регіональну паливну логістику.
1: На Близькому Сході напруга різко зростає. Американські сили почали нову серію ударів по Ірану, вперше застосувавши морські дрони «Камікадзе» разом з авіацією, кораблями та ударними безпілотниками. Цілями назвали берегові радари, ракетні системи, малі катери та інфраструктуру, пов'язану з атаками на цивільне судноплавство. Тегеран заявляє про закриття Ормузької протоки. Однак Вашингтон наполягає, що прохід залишається відкритим. Рух торгових суден тим часом помітно скоротився.
0: Європа паралельно перебудовує власну безпеку. Міністр оборони Італії закликав створювати континентальний механізм разом з Україною, Британією, Норвегією, Туреччиною, Молдовою та іншими партнерами. А Євросоюз і Бахрейн розпочали переговори про стратегічне партнерство, яке має посилити політичну, економічну і безпекову співпрацю між регіонами та створити нові канали координації в Перській затоці.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Grand Colibri by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Grand Colibri by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою віч на віч.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та лікування,

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Лицензія МВО України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДІС-Л.

0: зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
1: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Жанни Лтавської вишні знову червоні, а історія зовсім не для холодного компоту.
2: Тут помада, сорочка і почуття, які забули спитати дозволу.
1: Гаряче, але по-шлягерному, красиво, небезпечно і впізнавано.
2: Восьма позиція. Жанна Лтавська. Червоні вишні.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Соціальна реклама.
6: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом.

та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finatown.com.ua.

їх немає.

твоїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає. Обійми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок понеділка почався з тривожних повідомлень із півдня та сходу України. На Запоріжжі російські війська за добу завдали 932 удари по 51 населеному пункту. Загинула одна людина, ще 13 поранені, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та інші цивільні об'єкти. У Запоріжжі після удару безпілотника загорілися квартири з 2-го до 4-го поверху, а рятувальники загасили 500 квадратних метрів вогню, допомогли мешканцям вибратися автодрабиною. Загалом у місті постраждали 6 людей.
0: Дніпропетровщину від вечора майже 20 разів атакували безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися 4 райони, поранений чоловік. Пошкоджені дитячий садок, багатоквартирні й приватні будинки, гаражі, автомобілі, сонячні панелі, кафе та цивільні підприємства. Частину руйнувань ще обстежують. В Одесі зафіксоване влучання по транспортній інфраструктурі. Інформацію про можливих постраждалих, пожежі та масштаби пошкоджень міські служби з'ясовують.
1: Сили оборони за минулу добу знешкодили ще близько 1600 російських військових, 5 танків і 58 артилерійських систем. Противник також втратив понад 1700 безпілотників і майже 500 автомобілів, автоцистерн та одиниць спеціальної техніки. В Азовському морі українські безпілотні підрозділи повідомили про нові ураження суден, а супутниковий сервіс зафіксував пожежі в морі та біля станції «Кавказ», важливого логістичного вузла.
0: На Близькому Сході знову різко посилилося протистояння між Сполученими Штатами та Іраном. І нова хвиля ударів охопила одразу кілька держав регіону. Американські сили атакували берегові радари, ракетні об'єкти, безпілотні комплекси і малі катери, одночасно застосувавши авіацію, кораблі, ударні апарати та морські дрони. Іран відповів атаками на військові об'єкти в Бахрейні, Йорданії, Кувейті, Катарі, Омані та Об'єднаних Арабських Еміратах, що ще більше підвищило напруження.
1: Новий обмін ударами підштовхнув світові ціни на нафту. Марка Brent наблизилася до $79 за барель, американська нафта – до 74. А ринки побоюються перебоїв у судноплавстві. Європейські країни водночас узгоджують новий пакет санкцій проти Росії, однак із проєкту вилучили Кирила і Вагіта Алекперова, послабили частину обмежень і обговорюють цінову стелю для російської нафти.
0: А тепер трохи спокійнішого. Сьогодні відзначають Міжнародний день головоломки, День гірських порід і Всесвітній день року, присвячений рок-музиці та пам'яті благодійного концерту Live Aid. Православні християни вшановують архангела Гавриїла, преподобного Стефана Саввоїта та сострадання Пресвятої Богородиці, тож нехай день знайде місце і для тиші, і для добрих думок.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Ой, куди ми їдемо?
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік приніс у чарт питання, після якого будь-яке пояснення звучить підозріло. Навіть для самого автора цієї історії взагалі.
2: Тут і весілля у кліпі, і трилогія попереду.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: 5 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна пережила ще одну ніч масованої російської атаки. Ворог випустив 3 авіаційні ракети та 134 безпілотники різних типів. Сили оборони знешкодили всі ракети і 123 дрони на півночі, півдні та сході країни. Однак небезпека зберігалася і вранці. 6 ударних апаратів влучили у 5 місцях. Ще на 4 локаціях упали уламки збитих цілей. Тому мешканців просили не ігнорувати тривоги.
2: Особливо складним ранок став для Одеси, де удар припав на автотранспортне підприємство, територію санаторію та житлову забудову. Загорілися 6 автобусів, ще 11 автобусів і 6 автомобілів пошкоджені. Також зачепило 4 приватні будинки та будівлю закладу відпочинку. Допомога знадобилася 3 чоловікам і 5-річній дитині, яку госпіталізували з різаними ранами та одразу почали лікувати.
3: На Харківщині протягом доби російські війська атакували 17 населених пунктів ракетами, реактивними системами та безпілотниками. Постраждали 8 людей. Серед них 3 дітей, 11 і 12 років, кілька жінок із гострою реакцією на стрес, а також 2 дорослих із пораненнями.
2: Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше засобів захисту неба, а проти Росії – сильніший міжнародний тиск і нові обмеження. Президент анонсував зустрічі з партнерами щодо оборонної підтримки, санкцій та спільного європейського протиракетного проєкту «Фрея», який має посилити безпеку континенту.
3: Наслідки нічного нальоту відчули й за межами України. Російський ударний дрон залетів у повітряний простір Молдови під час атаки на Одещину, упав і вибухнув поблизу села Копанка, приблизно за 30 кілометрів від українського кордону. Після вибуху виникла пожежа, а цей випадок знову показав, що російські удари створюють пряму загрозу не лише для України, а й для сусідніх держав.
2: Тим часом у Брюсселі готують подальші кроки проти російської агресії. Кая Каллас сподівається, що до санкційного списку додадуть ще 250 осіб, причетнежень продовжиться попри відсутність спільної угоди. Європейський Союз також планує створити платформу для звільнення українських цивільних із російського полону та збору точніших даних, а коментуючи кадрові зміни в Києві, Каллас назвала формування уряду внутрішньою справою України, але наголосила на продовженні реформ.
3: Попри важку ніч, захист країни працює. Міжнародний тиск

0: посилюється, а боротьба за повернення кожної людини не припиняється.
1: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98999. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Знову обрала дитячий табір «Вільний кемп» під Києвом?
3: Так, ми завжди обираємо «Вільний кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільний кемп» in.ua. Табір «Вільний кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі «Прогноз погоди» на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: зараз реклама.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Соціальна реклама.
3: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 000 гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Ти чув?
6: Ліс і новий ранок.
7: Навіть не віриться, що це наш дім.
6: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
8: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
9: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
8: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Діми Прокопова принцеса не чекає рятівника. Вона сама додає гучності і повертає собі вечір без офіційних дозволів.
2: Дуже здорова терапія. Менше пояснень, більше танців.
1: Діма Прокопов, зробіть гучніше.
3: Зробіть.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: Іначе свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал. Пройшла реклама, і знову шлягерок.
3: А ти чекай.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Нічний російський удар по житловому будинку в Запоріжжі забрав життя 2 людей. Ще 11 дістали поранення. 15-річний хлопець і 41-річна жінка перебувають у важкому стані після влучання безпілотника, що зруйнував частину будинку.
3: В Одесі кількість постраждалих після ранкової атаки зросла до 5, серед них 5-річна дитина, якій допомогли без госпіталізації. Пошкоджено транспортну інфраструктуру, приватні будинки та автобуси, а російський удар по цивільному судну під прапором того вбив 3 моряків і поранив ще 5. Усіх доправили до лікарень.
4: Сили безпілотних систем цієї ночі уразили 15 суден російського тіньового флоту в Азовському морі, 7 танкерів, 5 суховантажів, паром і 2 буксири. Водночас на окупованих територіях уражено 10 енерговузлів і 4 елементи російської системи захисту неба, включно з пусковою установкою та радіолокаційними комплексами. За тиждень результативні удари зафіксували по 105 плавзасобах.
3: Окрему масштабну операцію провела Служба безпеки України, атакувавши понад 10 військових, логістичних і паливних об'єктів у Росії та окупованому Криму. Серед цілей були патрульні катери, пороми, ангари з технікою, радіолокаційні станції, резервуари з нафтопродуктами і потяг із цистернами на вантажній станції.
4: У Молдові тим часом упав і вибухнув російський ударний дрон, який залетів у повітряний простір країни під час атаки на Одещину. Влада сусідньої держави назвала інцидент серйозним порушенням кордону та прямою загрозою безпеці громадян усього регіону.
3: Європейський Союз запровадив нові санкції проти 9 осіб і 4 організацій, пов'язаних із російськими кібератаками. Українська дипломатія наголошує, що Європі потрібна власна сучасна протиракетна система за активної участі України, адже битва за небо визначає не лише перебіг війни, а й майбутню безпеку континенту.
4: На Буковині затримали військовослужбовця, якого підозрюють у переправленні чоловіків до Румунії поза пунктами пропуску. За 10 тисяч доларів він нібито підбирав маршрут, дату і час, щоб обійти прикордонні наряди. Ще одну схему викрили в енергетиці. Службовців підозрюють у сприянні потрібній компанії на тендерах, а збитки державним і комунальним підприємствам оцінюють у 129 мільйонів гривень.
3: На валютному ринку Національний банк минулого тижня скоротив обсяг інтервенцій майже на чверть – до 871 мільйона доларів. А дослідження показало, що незаплановані покупки роблять 3/4 українців, причому майже половину покупців спокушають знижки та спеціальні пропозиції. І на завершення українські військові провели першу відому бойову місію такого формату у світі. Доставили наземного робота до окупованого берега морською безпілотною платформою та одразу залучили його до завдання, зменшивши ризик для людей.
4: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Дантеса лайки – це не сердечка в телефоні, а внутрішні пси, які гавкають без вихідних і відпусток.
2: Складна любовна зоологія. Трохи війна, трохи втеча, трохи кросівки на старті і жодної інструкції, навіть для нервів узагалі.
1: Третя позиція – Володимир Дантес «Лайки».

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Соціальна реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони вночі уразили 15 російських суден в Азовському морі. 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири та 1 паром. Задіяні у воєнній логістиці агресора та перевезенні ресурсів для російської армії. Також підтверджено удари по засобах протиповітряної оборони на окупованій території в Самарській області. Такі операції послаблюють паливні можливості Росії, ускладнюють морські перевезення і скорочують ресурси, які ворог використовує для продовження війни проти України на різних напрямках фронту.
0: Російські обстріли завдали нового удару українському експорту. Термінал компанії «Кернел» у Чорноморську призупинив роботу після значних руйнувань портової інфраструктури та ліній електропостачання. Пошкоджено обладнання, електромережі, зернові силоси та резервуари для олії. Заблоковано або втрачено якість близько 45 тисяч тонн пшениці і 9 тисяч тонн соняшникової олії. Однак працівники не постраждали.
1: У Брюсселі міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав створити міжнародний механізм захисту та повернення цивільних заручників. Україна документально підтвердила незаконне утримання щонайменше 1878 людей, хоча реальна кількість, за оцінкою української сторони, значно більша. Київ наполягає, що доля цивільних має стати окремим постійним напрямом міжнародного тиску на Росію та переговорів про безпечне повернення українців додому.
0: А в польському місті Бєльсько-Біала поліція затримала чоловіка, який ображав українських дівчат у міському автобусі, погрожував їм і вимагав залишити країну. Після поширення відео українська сторона звернулася до правоохоронців, а Андрій Сибіга закликав політиків припинити нагнітання ненависті, бо агресивні слова можуть переростати у реальне насильство проти дітей і дорослих.
1: Президент Володимир Зеленський підтвердив затримання колишнього командира 155-ї бригади у справі про викрадення та вбивство 2 мешканців Калинівки на Київщині. Загалом затримано 10 осіб. Слідство має встановити роль кожного учасника, перевірити всі епізоди та забезпечити справедливу відповідальність без огляду на посади, звання чи попередні заслуги.
0: Українське військо водночас перебудовує систему управління та формує об'єднані сили швидкого реагування у складі сухопутних військ. Новий формат має об'єднати найбільш боєздатні штурмові частини, безпілотні підрозділи, артилерію, підтримку і забезпечення, щоб швидше відповідати на зміни фронту, посилювати активні дії та зберігати ініціативу на суші і морі.
1: І на завершення – голос української традиції. Запорозькі тулумбаси внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Великі козацькі барабани поєднують ремесло, музику, церемоніальну силу та передачу знань між поколіннями. Ритм, який Україна впевнено береже навіть у найскладніші часи своєї сучасної історії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом.
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 13 липня та вівторок 14 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра невеликий дощ. Удень 25 градусів, уночі 15. У Вінниці ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень 27 градусів, уночі 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями зливи. Удень 24 градуси, уночі 16. У Києві ввечері зливи й грози. Завтра мінлива хмарність. Удень 28 градусів, уночі 19. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Бабусь Аща.
1: Зараз реклама.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клон, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 13 липня та вівторок 14 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра невеликий дощ. Удень 25 градусів, уночі 15. У Вінниці ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень 27 градусів, уночі 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями зливи. Удень 24 градуси, уночі 16. У Києві ввечері зливи й грози. Завтра мінлива хмарність. Удень 28 градусів, уночі 19. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дюплекс Бенд цього тижня спускається з вершини, але дівчинка все одно танцює так, ніби чарт, її майданчик і сцена.
2: Вона не питає, чи можна.
1: Не чує зайвих слів.
2: І дуже ймовірно, що чоловіки поруч знову забули текст, план, власну впевненість, маршрут додому і пароль.
1: Така свобода довго не стоїть на місці взагалі.
2: Друга позиція – Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.
1: Ваші бурхливі обстріли.

0: Зараз реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
5: Пройшла реклама і знову шлягерок.
6: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finatown.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Володимир Зеленський прибув до Франції, де Україна представить партнерам антибалістичну програму та бачення нової спільної системи захисту від ракетних загроз для міст, енергетики і критичної інфраструктури. До переговорів долучаються лідери держав, радники з національної безпеки і представники оборонних компаній, здатних підтримати проект технологіями, виробництвом і фінансуванням. Президент також зустрінеться з Еммануелем Макроном і візьме участь у засіданні коаліції охочих, де говоритимуть про подальшу військову підтримку України та координацію між партнерами. Київ очікує не тільки додаткових постачань, а й спільного виробництва систем та ракет для надійнішого захисту українського і загалом європейського неба.
0: На Одещині уточнили наслідки російського удару безпілотником по комерційному судну під прапором того, яке розвантажувало мінеральні добрива в одному з портів області. Під час гасіння пожежі виявили ще 2 загиблих, тому кількість жертв зросла до 5. 10 членів екіпажу поранені, 7 залишаються в лікарні під наглядом медиків.
1: Тепер до світової економіки, де знову зростає напруга навколо Ормузької протоки, ключового маршруту міжнародних енергетичних перевезень і морської торгівлі. Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має взяти протоку під свій контроль, забезпечувати рух суден і отримувати компенсацію від партнерів за її охорону. Нафтові котирування пішли вгору, адже навіть короткі перебої на цьому маршруті швидко впливають на логістику, пальне, страхування вантажів і вартість перевезень у багатьох країнах.
0: Україна паралельно просуває глибшу інтеграцію власного оборонного виробництва до європейської технологічної бази, називаючи це спільним стратегічним інтересом усього континенту. Українські підприємства вже здатні швидко створювати сучасне озброєння, а міжнародна кооперація допоможе збільшити обсяги, залучити інвестиції, прискорити серійне виробництво та створювати нові робочі місця в Україні.
1: В Одесі завершили мовний контроль в обласному драматичному театрі після резонансу довкола скасування студентської постановки п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло». За результатами перевірки склали 5 адміністративних протоколів, зокрема через використання недержавної мови під час робочих засідань і відмову керівництва надати необхідні пояснення та матеріали.
0: І на завершення – рекордний результат українських дітей, які прагнуть представити країну на дитячому Євробаченні та вже активно працюють над конкурсними номерами. На національний відбір надійшли 642 заявки, 621 від сольних виконавців і 21 від гуртів, а 47 учасників представили власні авторські композиції.
1: Нехай цей творчий запал приносить нові голоси, сильні пісні та більше добрих приводів щиро пишатися Україною навіть у непрості часи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 13 липня та вівторок 14 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра невеликий дощ. Удень 25 градусів, уночі 15. У Вінниці ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень 27 градусів, уночі 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями зливи. Удень 24 градуси, уночі 16. У Києві ввечері зливи й грози. Завтра мінлива хмарність. Удень 28 градусів, уночі 19. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.київ.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063-101-60-60. 063-101-60-60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 13 липня та вівторок 14 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра невеликий дощ. У день 25 градусів, уночі 15. У Вінниці ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність. У день 27 градусів, уночі 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями зливи. У день 24 градуси, уночі 16. У Києві ввечері зливи й грози. Завтра мінлива хмарність. У день 28 градусів. Уночі 19. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У долях немає інструкції, тільки чесна картина. Комусь хвиля, комусь мовчання, комусь поворот.
2: Доля любить сюрпризи, особливо, коли ти нарешті майже домовився зі спокоєм і власним сценарієм.
1: Із 10-ї позиції Ірина Федишин «Долі».
2: Відкриває наш шлягер-парад.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт cook.edu.ua.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після 4 російських ударів керованими авіабомбами по місту та району. Поранені 7 людей, серед них 4-річна дівчинка. Зруйновані й пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та садові помешкання. На місцях влучань працюють рятувальники, медики і комунальні служби. Триває розбір уламків.
1: Українська оборона швидше отримує нові безпілотні системи для розвідки, ударних завдань, логістики та захисту підрозділів на фронті. За перше півріччя допустили до використання 413 комплексів, на 30% більше, ніж у 2025-му, і на 73% більше проти першої половини 2024 року, що свідчить про помітне прискорення розробок.
2: Володимир Зеленський прибув до Парижа на засідання коаліції охочих і перед зустрічю партнерів провів переговори з Еммануелем Макроном. Президенти говорили про ситуацію на фронті, антибалістичний захист, потреби української армії, двосторонню співпрацю та подальшу підтримку. Макрона відзначено Орденом Свободи. Україна також приєдналася до спільної заяви із засудженням російської кібердіяльності проти європейських держав, яка порушує міжнародне право та правила відповідальної поведінки у цифровому просторі.
1: Розвідка повідомляє, що Росія перетворила окуповану Запорізьку АЕС на військову базу з технікою, складами зброї, кулеметними позиціями та пунктами керування дронами. Частина приміщень замінована, доступ міжнародних експертів обмежений, станція працює лише з однією лінією живлення, а дефіцит води і кваліфікованого персоналу створює додаткові ризики для ядерної безпеки.
2: У Польщі міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що придатні до служби молоді українці мають повернутися додому і захищати країну, а демонстративно привілейовану поведінку назвав неприйнятною. Водночас він різко засудив антиукраїнський радикалізм, наголосивши, що політичний фанатизм уже стає небезпечним і для самої Польщі та нагадує трагічні сторінки її історії.
1: У світовій економіці зросла напруга навколо Ормузької протоки після заяви Дональда Трампа про відновлення морської блокади іранських суден та клієнтів Ірану. Сполучені Штати хочуть отримувати 20% вартості вантажів за гарантування безпеки перевезень, тоді як іншим суднам обіцяють вільний і справедливий прохід. Ціни на нафту одразу піднялися більш як на 4%. Брент торгується приблизно по $79 за барель, американська нафта – близько 75.
2: Європейський Союз створив неформальну групу для координації звільнення українських цивільних, яких незаконно утримує Росія на окупованих територіях. Ініціатива має об'єднати дипломатичні зусилля різних країн, посилити міжнародний тиск, зробити пошук системнішим і пришвидшити повернення людей додому, підтримавши родини, які роками чекають на звістку про своїх близьких.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки зим.

сон, наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 13 липня та вівторок 14 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра невеликий дощ. Удень 25 градусів, уночі 15. У Вінниці ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень 27 градусів, уночі 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями зливи. Удень 24 градуси, уночі 16. У Києві ввечері зливи й грози. Завтра мінлива хмарність. Удень 28 градусів, уночі 19. Бережіть себе.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 13 липня та вівторок 14 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра невеликий дощ. Удень 25 градусів, уночі 15. У Вінниці ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень 27 градусів, уночі 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями зливи. Удень 24 градуси, уночі 16. У Києві ввечері зливи й грози. Завтра мінлива хмарність. Удень 28 градусів, уночі 19. Бережіть себе.

всю цю біль, гори і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: А зараз чарт залишає героїня, яка танцює танго в кросівках і ставить межі босу.
2: На запитання, звідки це все, відповідь коротка. Сімейна комплектація. Я просто в маму.
3: Проводжаємо з усмішкою, але обережно. Тарілки краще сховати.
2: Залишає чарт Вікторія Ніро. Я просто

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після 4 російських ударів керованими авіабомбами по місту та району. Поранені 7 людей, серед них 4-річна дівчинка. Зруйновані і пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та садові помешкання. На місцях влучань працюють рятувальники, медики і комунальні служби. Триває розбір уламків.
1: Українська оборона швидше отримує нові безпілотні системи для розвідки, ударних завдань, логістики та захисту підрозділів на фронті. За перше півріччя допустили до використання 413 комплексів, на 30% більше, ніж у 2025-му, і на 73% більше проти першої половини 2024 року, що свідчить про помітне прискорення розробок.
2: Володимир Зеленський прибув до Парижа на засідання коаліції охочих і перед зустріччю партнерів провів переговори з Еммануелем Макроном. Президенти говорили про ситуацію на фронті, антибалістичний захист, потреби української армії, двосторонню співпрацю та подальшу підтримку. Макрона відзначено орденом Свободи. Україна також приєдналася до спільної заяви із засудженням російської кібердіяльності проти європейських держав, яка порушує міжнародне право та правила відповідальної поведінки у цифровому просторі.
1: Розвідка повідомляє, що Росія перетворила окуповану Запорізьку АЕС на військову базу з технікою, складами зброї, кулеметними позиціями та пунктами керування дронами. Частина приміщень замінована, доступ міжнародних експертів обмежений, станція працює лише з однією лінією живлення, а дефіцит води і кваліфікованого персоналу створює додаткові ризики для ядерної безпеки.
2: В Польщі міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що придатні до служби молоді українці мають повернутися додому і захищати країну, а демонстративно привілейовану поведінку назвав неприйнятною. Водночас він різко засудив антиукраїнський радикалізм, наголосивши, що політичний фанатизм уже стає небезпечним і для самої Польщі та нагадує трагічні сторінки її історії.
1: У світовій економіці зросла напруга навколо Ормузької протоки після заяви Дональда Трампа про відновлення морської блокади іранських суден та клієнтів Ірану. Сполучені Штати хочуть отримувати 20% вартості вантажів за гарантування безпеки перевезень, тоді як іншим суднам обіцяють вільний і справедливий прохід. Ціни на нафту одразу піднялися більш як на 4%. Брент торгується приблизно по $79 за барель, американська нафта – близько 75.
2: Європейський Союз створив неформальну групу для координації звільнення українських цивільних, яких незаконно утримує Росія на окупованих територіях. Ініціатива має об'єднати дипломатичні зусилля різних країн, посилити міжнародний тиск, зробити пошук системнішим і пришвидшити повернення людей додому, підтримавши родини, які роками чекають на звістку про своїх близьких.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Єдиний спосіб робити щось добре – це по-справжньому любити те, чим ви займаєтесь. Стів Джобс, співзасновник Apple. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Персонаріум.
2: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжнього чайного лицаря. Отже, у травні 1859 року в родині містера і місіс Ліптон, які приїхали в Глазго з Ірландії, народилася п'ята дитина – Томас. Вже з 5 років йому довелося пізнавати премудрості торгової справи, хоча крихітна лавка його батьків вміщала не більш 5 покупців одночасно. Час йшов, і у 1890-му Томас Ліптон починає чайний бізнес. Містер Ліптон чітко бачив мету – чай повинен стати доступним за ціною і при цьому не втратити в якості. З плантації прямо в чашку. Цей рекламний слоган красувався на плакатах у всіх британських потягах і автобусах. Великою прихильницею чаю Ліптон стала свого часу королева Вікторія. І вже 1897 році Ліптон був посвячений у лицарі. Для того, щоб чай став не просто доступним за ціною, але й найпоширенішим напоєм, цього було мало. Мав бути ще один маленький крок. І його на початку 20-го століття зробив американець Томас Саліван. Я маю на увазі чайні пакетики. Але це вже зовсім інша історія. Додам лише, що найбільш поширені складені вдвічі прямокутні пакетики розробили у 1952 році фахівці компанії «Ліптон». А ось найперший чайний

пакетик. Був шовковим. Його вручну зшив молодий нью-йоркський торговець, той самий Том Саліван. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після 4 російських ударів керованими авіабомбами по місту та району. Поранені 7 людей, серед них 4-річна дівчинка. Зруйновані і пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та садові помешкання. На місцях влучань працюють рятувальники, медики і комунальні служби. Триває розбір уламків.
0: Українська оборона швидше отримує нові безпілотні системи для розвідки, ударних завдань, логістики та захисту підрозділів на фронті. За перше півріччя допустили до використання 413 комплексів, на 30% більше, ніж у 2025-му, і на 73% більше проти першої половини 2024 року, що свідчить про помітне прискорення розробок.
1: Володимир Зеленський прибув до Парижа на засідання коаліції охочих і перед зустріччю партнерів провів переговори з Еммануелем Макроном. Президенти говорили про ситуацію на фронті, антибалістичний захист, потреби української армії, двосторонню співпрацю та подальшу підтримку. Макрона відзначено орденом Свободи. Україна також приєдналася до спільної заяви із засудженням російської кібердіяльності проти європейських держав, яка порушує міжнародне право та правила відповідальної поведінки у цифровому просторі.
0: Розвідка повідомляє, що Росія перетворила окуповану Запорізьку АЕС на військову базу з технікою, складами зброї, кулеметними позиціями та пунктами керування дронами. Частина приміщень замінована, доступ міжнародних експертів обмежений, станція працює лише з однією лінією живлення, а дефіцит води і кваліфікованого персоналу створює додаткові ризики для ядерної безпеки.
1: У Польщі міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що придатні до служби молоді українці мають повернутися додому і захищати країну, а демонстративно привілейовану поведінку назвав неприйнятною. Водночас він різко засудив антиукраїнський радикалізм, наголосивши, що політичний фанатизм уже стає небезпечним і для самої Польщі та нагадує трагічні сторінки її історії.
0: У світовій економіці зросла напруга навколо Ормузької протоки після заяви Дональда Трампа про відновлення морської блокади іранських суден та клієнтів Ірану. Сполучені Штати хочуть отримувати 20% вартості вантажів за гарантування безпеки перевезень, тоді як іншим суднам обіцяють вільний і справедливий прохід. Ціни на нафту одразу піднялися більш як на 4%. Брент торгується приблизно по $79 за барель, американська нафта – близько 75.
1: Європейський Союз створив неформальну групу для координації звільнення українських цивільних, яких незаконно утримує Росія на окупованих територіях. Ініціатива має об'єднати дипломатичні зусилля різних країн, посилити міжнародний тиск, зробити пошук системнішим і пришвидшити повернення людей додому, підтримавши родини, які роками чекають на звістку про своїх близьких.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про дорогоцінні метали.
2: Факт перший.
1: Найдорожчим металом, штучно створеним людиною, є Каліфорній 252. Орієнтовна ціна – 6 мільйонів 500 тисяч доларів за 1 грам. На даний момент на Землі існує не більше 5 грамів цього металу.
2: Факт другий.
1: Найдорожчим металом у природі є родій, вартість якого перевалює за 175 тисяч доларів. Таким чином, на другому місці платина і на третьому – золото.
2: Факт третій.
1: Недорогоцінним, але унікальним та єдиним металом, який може зберігати рідкий стан при кімнатній температурі, є ртуть.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Макса Барських це момент після розриву, коли серце вже зрозуміло, а звичка ще тримає куртку в коридорі.
2: Хтось пірнає глибоко, хтось лише торкається холодної води серцем.
1: П'ята позиція. Макс Барських

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Maybach.
1: Історична довідка.
0: Компанія Maybach – це німецький виробник розкішних автомобілів, заснований у 1909 році в Штутгарті. Упродовж багатьох років Maybach був однією з провідних марок, що виготовляють автомобілі для найбагатших людей світу. Талановитий німецький інженер Вільгельм Maybach стояв у джерел такої легендарної марки, як Mercedes. Саме він разом з Емілем Еллінеком добився того, що ці автомобілі стали настільки знаменитими. Однак у 1907 році Maybach залишає компанію. Причина – конфлікт із Паулем Даймлером. Покинувши компанію, для якої він стільки всього зробив, Maybach заснував своє діло. Чим і зайнявся, зареєструвавши в 1909 році спільно зі своїм сином Карлом компанію Maybach Motor & Bau. Споконвічно компанія займалася двигунами для дирижаблів графа Цепеліна. У 1926 році Карл Maybach вирішує створити свій автомобіль, що й було зроблено. Починають з'являтися розкішні авто, які виготовлялися з урахуванням найвишуканіших капризів клієнтів. У 2002 році з'являються дві моделі – Maybach 57 і Maybach 62. До речі, цифри означають їхню довжину в дециметрах. Ці автомобілі позиціонувалися як основні конкуренти моделям таких легендарних марок, як Bentley і Rolls-Royce. Але ще більшою розкішю відрізнялися Maybach, над якими попрацювало тюнінгове ательє Brabus.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Maybach. Отже, Maybach Accelero був свого часу виготовлений в єдиному екземплярі для замовлення відомої німецької шинної компанії Fulda. Він був виготовлений у Турині однією з найстаріших італійських кузовних майстерень Stola. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто

чую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам...

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Нам потрібно не так отримувати нові ідеї, як припинити обмірковувати старі. Едвін Ленд, співзасновник Polaroid. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Із пшеничинки пліте українські коси. Поглядає поміж літ вишнями в садочку. Одягана цілий світ сонячну сорочку. Радіо Шлягер, літо звучить.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Prada. Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.